0: تورو واكي زان ناو تانزونز نان مو برموش تملك تورو واكي
1: ما نمش تومز خلادا بيرن لا شيء
0: Амангүл
1: ханым сізге телефон номерін әвәт қойдық әкі айының ә ашу айрым ханыңыз қыран телефон номерін әвәт қойдық жүмі Юсіпжан ә рахмәт сілі әвәткен адрес бойыч пайдылнай деп тапшырып апты
0: Елі қымарожын әді ке мән көген деді Ол марожына ашу ұмы шаңқай чыңдаш ол ала ала азжының қошынысы Ол ала ала азжығанның ені де ке қошынысы Сімен ұмытып қалдым я Дылраба деп бір қыз ایچیپتیکه از اولدگه کلیپ نایت چرایلک زمانی ویلیک فل انرژی ویلیک نه برلش دروب دو ماروژنا شون چیلک پیز کپتو هم ده اول کبر خانجو گوانجو خانجو لگ بیرب یگنیب کپتو مخصوص چو یگنیب کلیپ
1: چون یه تکنیک داره
0: کاش اول ماروژ نیاساش تکنیکس نه یگنیب کلیپ اند ناو یرلیک اسلوب بلن زمانی اسلوب دا ماروژ نه بینجیلنگ نیاساب نایت بک بیزیک تمرلر بردن بربردن میوت من ایت یاکشی او اورم ما شانخای چن کاشی گونیالی کاشی شوی چن گونیالی شیادیک
1: پیام خبر مودو کونی شهر دیگه نه کونی شهر زنون بر مود سید من دوست دارم از من اجی بولان یاکش کیوگلی کوچون آذر خرم هم مس بیله دیگه آدرس لرنه قصا قاش کامبوس نیمیش نی بیله میاد کامبوس آن یه تاز یشته هوا مسا یوقار قدیگن اورلاغ بیر بیکن لادوس لع اونو دیگه
0: جرکوب جرکوب جرکوب کون شرکی جرکوب اما آو
1: دیمانلو دیمانلو دیمانلو گپ نه
0: عجایبش